0: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar.
1: Leer gi FM 94.6.
2: Jam la xa da jokale kassa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko deg lu ci waxam yekati ba tu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan mo di way di joom la ñanta xébanté mo fekku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na talnu tan wéru ci ma bo lek liggéey réminu mom wi Sénégal